si pršu liša skuzi, čehni si fasu, ante samo nazjala. Ki brat, ki brat? Je že ona dobro vjedla, kej bi ti rad dobu. Ma bric se, drahi moj, na far spozna. Anče ćeš mjet.

mlađe si to ke već, si hitro pokasiro, isti soj vječni. Ki brat, ki brat. Na spomlet u brdih pej ne medio samo čriješni. E, tud brike mač pal ruse ratajo. An čriješnjam cukr, brikam želje hriješne. Storio da nečku